do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali riječku grupu Jonathan i njihov album To Hold. S vama je bio Ante Tolja, a vi do idućeg megafona ostanite na 97,5.